آؤں گا تیرے روبرو ایک دن تیرے ہی کسی عزیز کی سفارش لے کر. میری تو نہیں سنے گا مجھے پتا ہے, وہی آئیں گے میرے ساتھ میری